0: yang tular. Apa yang tular?
1: Besok pula 3 minit pagi dan sebelum kita nak bercerita mengenai apa yang tular seterusnya, ada info trafik ini daripada Wan Meri Ashikin. Katanya sebuah lori rosak selepas susur keluar Bukit Jalil ke Desa Petaling. Jamnya sebelum tol lagi katanya. Jadi berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Baik, kepada anda semua, kalau nak kongsikan info trafik boleh je WhatsApp kami di 0133097972. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga berkenaan dengan ada satu acara larian ni. Tapi yang bunyikan horn bermulanya larian tu Tok T.
3: Flag off dia tu.
2: Tapi kalau kita boleh tengok kan, mereka yang menyertai tak nak lari pun. Duduk situ je
3: sebab dia tak puas tengok muka Tok T. Siapa nak lepaskan peluang dapat jumpa Tok T depan-depan mata, bertentang mata.
1: Yelah, bila Tok T depan mata, mereka tak nak lagi sebab nak tunggu giliran ataupun nak tunggu masa nak ambil gambar dengan Tok T tau.
2: Itulah tu, mereka dah tak pandang dah
3: Larian tu dah
2: mereka hanya pandang Tok T. Mana tahu lepas fly off tu tiba-tiba Tok T buat konsert free.
1: Lepas tu dia buat, dia nyanyi lagu apa saya tak ingat, tapi free lah. Dan nyanyi dekat depan mereka lah. Sukalah mereka.
2: Yelah, kalau saya pun saya stay juga.
3: Maknanya dia dah lari bawa-bawa bersemahan. Siapa nak tengok Tok T?
1: Taklah, lepas habis pula.
3: Tapi betul lah, kalau saya pun tak nak lepaskan peluang. Kalau nampak Tok T yang buat flag off tu, saya pun akan lari lambat-lambat. Saya harapkan orang lain lari dulu. Saya nak lari kemudian supaya saya boleh selfie ke dengan Tok T kan.
1: Macam hari-hari saya pergi kedai mamak kan. Saya tak tahu kenapa semua berhenti makan saya lalu tau. Berhenti macam terkesiman je. Saya pun tak faham.
3: Tengok awak muka pakai baju pun.
1: Mungkin ada sesuatu aura ke yang lalu kat situ kan.
2: Tapi berkenaan Tok T ni kan, aku ni pernah interview Tok T depan-depan kan. Memang saya pun tak berkelip. Waktu saya nak interview tu pun saya pandang Tok T lawanya lah. Macam mana nak jadi lawa macam ni kan.
1: Okeylah, kita bacalah komen ni. Daripada Kobis. Kobis kata dia orang ataupun mereka takut kalau dah lari, tiba-tiba lepas tu Tok T buat konsert free dah melepas. Lepas tu?
3: Okey, Arif Animation dia kata kalau aku tak lari pun tak apa, dah lah susah nak jumpa Tok T. Lari esok-esok boleh.
2: Betul. Dan ada juga daripada Alip, katanya dah bunyikan horn, dia pergi tepuk tangan pula. Memang orang suruh lari lah.
1: Daripada Crazy Pilot katanya pecah rekod ni, orang bunyikan horn terus lari, tak ingat member dah. Ini pula tunggu ya.
3: Ini komen daripada apa-apa salah. Dia kata patut lari sama-sama, confirm yang gaul pun boleh lari.
2: Betul. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Muhammad Fadil, katanya suruh Tok T lari dulu, mesti semua kejap.
1: Baiklah jadi kepada anda, kalau dapat berpeluang berdepung dengan idola anda, mungkin boleh jadikan itu satu perkara yang anda ambil gambar dan juga sebagainya lah kan.
3: Tapi ada orang dia jumpa idola dia, dia segan. Terus terkaku, dia tak buat apa-apa, dia tengok je. Nak panggil pun tidak, nak ajak ambil gambar pun tak.
2: Sebenarnya bukannya mereka terkaku tu sebab apa tau, sebab kita faham kita meminati, tapi kita tak boleh melanggar boundaries tu lah. Macam ada setengah peminat yang sampai excited sangat, ambil gambar banyak kali, lepas tu tak ingat orang belakang, tak ingat peminat lain.
3: Tapi boleh minta izin baik-baik. InsyaAllah kita punya public figure ni biasanya bagi je.
1: Saya pernah jumpa seorang artis ni lah, saya minat lah. Lepas tu saya pergi ambil gambar dengan dia lah. Lepas tu dia cakap apa tau, sorry dek, abang tak siap lagi ni. Nantilah gambar. Lepas tu saya macam tolonglah mas saja, disebabkan festival tu macam saya dah jadi penyampai radio ni, siapa-siapa yang nak ambil gambar dengan saya okey je, walaupun macam mana rupa saya sebabkan festival tu, sebab saya tu terasa hati masa tu.
3: Kecil lah hati awak. Boleh reveal tak nama dia?
1: Janganlah. Baik, selesai untuk 3 video tular pada hari ni. Dan selepas ini ada vibe positif, kita berhibur dengan lagu ini dipetik daripada filem Hello Brothers, persembahan Kumal Sanu dan juga Al Kayani, Terry Chunaria.
3: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Buat Kuliti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Beza pharmacist dengan doktor. Sebelum ni, banyak yang komen di TikTok yang doktor nak tanya, doktor ni boleh makan tak? Doktor ni, doktor tu. Sebenarnya, saya ialah pharmacist, bukan doktor ya. So, apa perbezaan pharmacist dengan doktor? Doktornya, tugasnya ialah untuk diagnose pesakit, penyakit dan tentukan rawatan. Pharmacist pula, iaitu saya, ialah pakar ubat dan pastikan ubat tu selamat dan juga berkesan. Contohnya, seperti doktor akan cek jika pesakit tu memang ada darah tinggi. Ha, dan lepas tu, dia akan bagi ubat tekanan darah. Doktor tu kan akan tulis prescription kan? Lepas tu persurat doktor ni akan pula pas kepada pharmacist. Pharmacist pula akan check sesuai ke ubat ni untuk ubat yang patient tu tengah ambil ataupun ubat ni boleh ke makan dengan makanan-makanan tertentu ataupun ubat yang direcommend daripada doktor tu ada side effect yang bahaya tak. Ha. Lepas tu, pharmacist akan juga memberi counseling yang sepatutnya apabila pesakit tu ambil ubat. So dari segi education pula, doktor kena belajar 5 tahun MBBS iaitu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery dan kena jalankan compulsory housemanship HO sebelum boleh digelar medical officer iaitu MO ataupun doktor yang sah yang kita tahu tu. Pharmacist pula perlu belajar 4 tahun Bachelor of Pharmacy dan menjalankan compulsory training yang digelar seperti PRP iaitu Provisionally Registered Pharmacist selama setahun sebelum boleh digelar seperti FRP iaitu Fully Registered Pharmacist. Ya, dua kursus ni sangat berlainan tapi penting untuk kerjasama untuk sektor healthcare yang baik. So, jangan marah-marah tau bila dah tunggu lama nak ambil ubat ke hospitalnya. Pharmacist kat belakang tu tengah pastikan ubat yang anda makan tu sangat selamat dan sesuai untuk anda.
0: Buat Kuliti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: up lagi?
1: Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
2: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab ada Wani Khairi dengan tajuk lagunya Acak Cekuk. Dan untuk hari ini kita nak belajar apa hari ini menerusi Fun Facts.
3: Ya, dan kalau anda nak tahu kan, baju maskat Tunku Abdul Rahman ni, baju yang dipakai oleh Tunku Abdul Rahman semasa melaungkan merdeka pada 31 Ogos 1957 dikenali sebagai baju maskat ataupun baju maskat dress, iaitu pakaian rasmi yang diilhamkan daripada pakaian tradisi pengawal kerajaan Kerajaan Negeri Kedah.
4: Dan menariknya, reka bentuk baju ini dihasilkan sendiri oleh Tengku Abdul Rahman sempena pemasyuran kemerdekaan negara.
2: Dan oleh kerana beliau merupakan seorang putera diraja Kedah, beliau memperkenalkan busana ini ke peringkat pusat dan kini diangkat sebagai pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong. Kalau kita tengok dekat sini, pakaian rasmi tuanku ini berinspirasikan pakaian Negeri Kedah. Baju Melayu berseluar satin hitam dilengkapi samping bersongket tanjak dan keris di pinggang dan disedekat oleh Encik JK Sediris Apu Fahmi dari Mrs. Glen Singh and Co. Kuala Lumpur. Itulah ceritanya mengenai baju muskat yang dipakai oleh Tuanku Tunku Abdul Rahman.
4: Dia pakaian rasmi istiadat lah bagi Seri Paguda Baginda yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat Istana Negara. Dan pakaian ni dia bertaraf diraja ni, dia mempunyai sejarah yang unik lah dan digayakan khusus untuk acara-acara besar negara seperti istiadat pentabalan, hari keputeraan rasmi dan juga pembukaan penggal parlimen.
3: Ya, jadi kepada anda semua yang dah lupa pakaian tu seperti mana kan, search je Laungan Merdeka dan anda boleh tengoklah pakaiannya seperti apa. Dan kalau kita dengar Laungan Merdeka tu sehingga kini, kita masih lagi merasakan sebak tu.
2: Merasakan semangat tu lah.
3: Sebak juga, semangat lah.
2: Dan juga kita dah masuk ke bulan kebangsaan. Tak lama saja lagi kita nak menyambut hari kebangsaan. Jom sama-sama kita terus kibarkan jalur gemilang di pejabat anda, di kenderaan anda, di premis perniagaan ke, dekat rumah ke. Yang penting kita kena semarakkan semangat cintakan dengan
3: orang. Betul.
2: Baik, sebab sini kita ada info sukan menerusi Arena 972 dan juga Kuis Rumah. Ini lagu bersebut Ekspedisi Bukan Milik Aku.
3: Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

0: Baik, lagu bersama ada Bruno Mars dengan tajuk lagunya Just The Way You Are. Okey, sekali lagi kita nak berikan soalan kuis Sukma untuk hari ini.
1: Ya, Colin nak kongsikan dulu sebelum Colin nak utarakan soalan. Okey, dalam termasya Sukma 21 Sarawak 2024, yang lalu wilayah Persekutuan berjaya melakar pencapaian hebat apabila muncul sebagai naib juara keseluruhan, iaitu di tempat kedua. Dan kontinjen wilayah Persekutuan berjaya mengumpul 75 pingat emas, 65 pingat perak dan 72 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan 212 pingat. Dan wilayah Persekutuan hanya ketinggalan 1 emas kepada Sarawak yang muncul juara keseluruhan dengan 76 emas. Dan sekarang ini, inilah soalan kuis kita pada hari ini. Tolong dengar betul-betul, okey? Apakah pencapaian kontinjen wilayah Persekutuan pada Sukma 2024 di Sarawak?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, lagi sekali ya.
2: Tak apa.
1: Tak apa, sekali je.
2: Sekali je.
1: Sekali je.
2: Cukup.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nak jawab bolehlah hantar ke WhatsApp kami dekat LFM, tapi jangan message lah, jangan tulis.
2: Hantarkan voice note, sebutkan nama, asal anda dan juga jawapan yang betul. Kita mencari jawapan yang betul dan juga penghantar terawal.
1: Ya. Yeah.
0: Maksudnya dia kena jawab tu lah yang berapa banyak emas, berapa banyak gangsa, berapa banyak perak tu.
1: Tak. Dia kena tengok soalan.
2: Pencapaian keseluruhan.
0: Oh, pencapaian keseluruhan. Oh, maksudnya ringkaskanlah jawapan itu.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, jangan tak payah hantar banyak-banyak lah. Yang seringkas mungkin lah.
2: Ya. Yeah. Okay. Hantarkan segera.
0: Hantarkan segera. Jangan hantar esok. Selepas utama 9 pagi nanti, kami akan bacakan dan ataupun kami akan siarkan lah siapakah pemenang untuk kuis Sukma pada hari ini.
1: Betul.
0: Baik. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Fairuz Sazwan Ego. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

sarapan je tak cukup. Kita kena ke Kaum Bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

kehangatan termasyarakat di Liverpool 6 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hai Hai KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
1: Oh, betul eh?
2: Betul.
3: Sebab dia objektif.
1: Jadi pilihan. Nervous.
3: Oh, iya ke?
1: Saya game ni saya nervous.
2: Alamak.
3: Cukup.
1: Halal gap.
4: Cukup.
1: Halal gap.
5: Sayang tak ku lihat kini tiada.
6: Okay, let's go.
7: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
8: KLFM Zoom In.

0: macam
1: Lambert lagi kan.
0: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ. Tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya kerana sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut, manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorohmi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baru Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baru dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menjalankan tugas walaupun tidak diperhatikan. Kita bekerja dengan jujur walaupun tiada siapa yang memeriksa. Kita menyiapkan tugasan kita dengan bersungguh-sungguh kerana kita sedar bahawa yang paling utama bukan sekadar penilaian manusia tetapi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, di hari yang mulia ini, hari baik ini, orang kata apa, hari yang penuh nikmat dan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim ayat 233. Jadi saudara, marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat. Antaranya, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya, dapat orang kata menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan pelbagai lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik saudara, terus saja kita akan ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkifli Al-Adimun.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Betul eh?
1: Betul.
2: Sebab dia objektif.
0: Jadi
2: pilihan. Oh,
0: iya ke? Saya KMP, saya nervous.
1: Alamak.
2: Cukup.
0: Halal gap. Cukup. Cukup. Halal gap. Sayang tak ku lihat, kini tiada.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Nagira. Pernah tak anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua, Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang, hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
5: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM Ini Baru KL.
3: Ya, KLFM Ini Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, penghulu segala hari Jumaat 14 Ogos 2026. Dan untuk artis legend KLKL petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tahun 1994 di Kuala Lumpur, yang terkenal dengan lagu Kad Ucapanmu dan juga Rambu Ramba. Dan beliau juga pernah menjadi penyanyi di Orkestra Tentera Darat dan juga sempat menyertainya sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1983 dan juga 1987. Dan beliau juga aktif dalam perniagaan syarikatnya, iaitu Titanus Global Enterprise, yang mengeluarkan rempah dan juga minuman. Okay, jadi jom dengarkan ataupun penyanyi saya masukkan petang ini ialah Nosheila Amin. Jadi tiga buah lagu persembahan beliau akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antara lagu-lagunya, Kad Ucapanmu, juga ada Aku Sudah Jatuh Hati, dan juga ini dia, Rambu Ramba. Jom bersama artis legend KLKL, Nosheila Amin.

0: Lagu permintaan Muhammad Zaki, lagu bersama Will dengan Dalam Kenangan menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke jam yang ketiga untuk KLKL hari ini, pengurus segala hari Jumaat 14 Ogos 2026. Walaupun terima kasih untuk yang terus layan lagu-lagu terbaik bersama kami. Dan juga jangan lupa untuk anda yang mungkin nak memenangi hadiah istimewa ataupun cendera mata istimewa daripada Majlis Sukan Universiti Kuala Lumpur, anda boleh nantikan untuk kuis Sukma 2026 yang akan kami berikan bermula pukul 6.30 minit petang nanti. Mungkin adalah pemenang yang kami cari, sekaligus membawa pulang cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk kuis Sukma 2026. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu ini sebelum kita nak bersama Vibe Positif bersama Jasmine Farmasis. Dengarkan dulu lagu permintaan Marsha ini, Kristayanti dan juga Ajay, dengan Hati Ini Telah Dilukai. Untuk anda di JTK, jangan turun kereta.
1: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Beza farmasis dengan doktor. Sebelum ni, banyak yang komen di TikTok yang doktor nak tanya, doktor ni boleh makan tak? Doktor ni, doktor tu. Sebenarnya, saya ialah farmasis, bukan doktor ya. So, apa perbezaan farmasis dengan doktor? Doktornya, tugasnya ialah untuk diagnose pesakit, penyakit dan tentukan rawatan. Farmasis pula, iaitu saya, ialah pakar ubat dan pastikan ubat tu selamat dan juga berkesan. Contohnya, seperti doktor akan cek jika pesakit tu memang ada darah tinggi. Dan lepas tu, dia akan bagi ubat tekanan darah. Doktor tu kan akan tulis prescription kan? Lepas tu surat doktor ni akan pula pas kepada farmasis. Farmasis pula akan check sesuai ke ubat ni untuk ubat yang patient tu tengah ambil ataupun ubat ni boleh ke makan dengan makanan-makanan tertentu ataupun ubat yang direcommend daripada doktor tu ada side effect yang bahaya tak. Lepas tu farmasis akan juga memberi counseling yang sepatutnya apabila pesakit tu ambil ubat. So dari segi education pula, doktor kena belajar 5 tahun MBBS iaitu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery dan kena jalankan compulsory housemanship HO sebelum boleh digelar medical officer iaitu MO ataupun doktor yang sah yang kita tahu tu. Pharmacist pula perlu belajar 4 tahun Bachelor of Pharmacy dan menjalankan compulsory training yang digelar seperti PRP iaitu Provisionally Registered Pharmacist selama setahun sebelum boleh digelar seperti FRP iaitu Fully Registered Pharmacist. Ya, dua kursus ni sangat berlainan tapi penting untuk kerjasama untuk sektor healthcare yang baik. So, jangan marah-marah tau bila dah tunggu lama nak ambil ubat ke hospitalnya. Pharmacist kat belakang tu tengah pastikan ubat yang anda makan tu sangat selamat dan sesuai untuk anda.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Untuk maklumat dan muslimin yang muslimat telah pun masuk waktu surat fadu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:27 malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu surat fadu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8:38 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan hari Jumaat, dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami ataupun yang baru saja mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan yang baru saja nak balik ni kan. Mungkin dia tengah tunggu bas UTC kot kat depan Angkasa Puri ni kan, yang telah menemani anda selama 4 jam berlalu untuk KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang sampai pukul 8 malam. Pastinya Putra Azwan menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, dan apa lagi best mestinya untuk kuis pada petang tadi. Anda berpeluang untuk menangi hadiah yang terbaik daripada wilayah persekutuan untuk soalan-soalan daripada sukan tentang sukma yang sedang berlangsung sekarang ni. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Neon KL pada malam ini. Seperti biasa bersama saya Alif Aiman daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon KL, lagu daripada KOI TV Karma Menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan membawa kita pukul 8.49 minit malam. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.38 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, untuk waktu-waktu sekarang ni kan, macam biasalah kah, kita akan kongsikan dengan anda untuk filem-filem yang terbaik yang anda boleh saksikan secara percuma yang akan bersiaran di televisyen RTM. Dan untuk malam ini saya nak berkongsikan untuk filem yang akan disiarkan di TV2 pada 16 Ogos 2026 bersamaan hari Ahad pada pukul 9 malam. Jadi hujung minggu anda hari Ahad ni kan, malam-malam tu boleh layan filem yang bertajuk Mandela. Jadi Mandela ini mengkisahkan tentang Smile atau lebih dikenali sebagai Mandela, seorang tukang gunting rambut. Jadi anda kena tengoklah kan, sebab saya pun tukang gunting rambut. Jadi menjadi orang yang berkuasa apabila menjadi satu-satunya undi penentu dalam sebuah pilihan raya antara dua pesaing di kawasannya. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian ataupun sinopsis cerita tentang Mandela ini yang anda boleh saksikan secara percuma di TV2 pada hari Ahad pukul 9 malam nanti. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam juga kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu Curahan Hati atau Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Selain daripada lagu-lagu cinta, anda juga boleh sampaikan ucapan anda punya curahan hati ataupun anda ingin confess kepada sesiapa pun boleh bersama kami. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita sambung lagi untuk dengarkan lagu pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Black Eyed Peas, Don't Pang With My Heart. Mercy KL FM, ini baru KL.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: Ya, lagu daripada Salim bertajuk Cinta Trilogik telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL. Dan baik, seperti tadi kan, kita cuba untuk bersama dengan DJ Sharp untuk memberi laporan tentang Sukma 22 Selangor 2026 pada tahun ini. Dan sekarang Sharp masih lagi berada di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Jadi jom kita cuba untuk berhubung dengan Sharp. Halo Sharp.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Maru keluar suara. Tadi dengar sorakan je. Saya macam Syak tengah main bola tampar ke? Jadi silakan Syak.
1: Okey, terima kasih banyak Alif yang berada di kunci waktu ni, menemani waktu ni di Neon dan KL. Alhamdulillah saya masih lagi bersama untuk memberikan laporan berkenaan dengan Sukma 22 Selangor 2026. Dan kini saya berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, di mana hari ini menjadi hari yang cukup membanggakan bagi kontijen wilayah persekutuan apabila dua pingat emas berjaya diraih. Dan emas pertama hadir menerusi acara gym ramah berpasukan, persembahan penuh disiplin, ketepatan dan keserasian memberikan barisan atlet gym ramah wilayah persekutuan berdiri megah sebagai juara. Dan tanya kepada seluruh pasukan dan juga barisan jurulatih serta pegawai yang terlibat. Manakala kejayaan wilayah persekutuan diteruskan menerusi Loy Kai Hik dalam acara taekwondo lelaki bawah 54 kg, dan aksi penuh semangat dan keyakinan membolehkan beliau menghadiahkan satu lagi pingat emas buat kontinjen wilayah persekutuan. Jadi satu permulaan cukup positif buat kontinjen wilayah persekutuan dalam memburu emas daripada gym ramah berpasukan dan juga taekwondo. Dan semoga kejadian ini menjadi pembakar semangat pada atlet-atlet wilayah persekutuan yang akan meneruskan cabaran dalam acara masing-masing seterusnya. Dan di stadium waktu ini, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, setelah skor masa pertama, Selangor mendahului 2-0 dan kita harapkan ada keputusan hingga saat akhir. Mungkin keputusan yang tidak sangka-sangka, mungkin wilayah akan mendahului ataupun menjuarai ataupun memenangi perlawanan pada malam ini. Apapun, tahniah pada tim wilayah persekutuan, teruskan berjuang, teruskan memburu kejayaan. Jangan lupa untuk ikuti kami di KLFM, ini berkel. Juga pastinya untuk anda ikuti sebarang info di majlis, di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan sekali lagi saya Syam melaporkan perkembangan Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk KLFM. Ini baru KL. Kembali semula kepada Alif. Silakan Alif.
0: Ya, terima kasih Syak. Demikian sedikit laporan daripada Syak tentang perkembangan yang sedang berlangsung di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Jadi kita akan memberi banyak lagi info-info yang terkini tentang Sukma 22 Selangor 2026 pada tahun ini. Anda kena bersama kami di KLFM dan pastinya kami akan memberikan info yang terkini kepada anda tentang Sukma yang sedang berlangsung sekarang ni. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu curahan hati yang anda boleh minta kepada kami untuk saya mainkan ke udara. Dan juga anda boleh kirimkan anda punya curahan hati, anda punya ucapan, anda punya apa-apa saja yang anda ingin berkongsi bersama kami. Janji bertemakan cinta, boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini. Lagu daripada Intan Maya bertajuk Lagu Healing Kita, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Kasih Tercipta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.58 minit malam. Baik, untuk esok kan, hari Sabtu, Ahad, hari Ahad lah kan, Ahad takkanlah hari lain kan. Jadi dua hari ni adalah hari hujung minggu. Jadi mungkin anda tak ada apa-apa plan ataupun tak tahu nak pergi mana, rasa nak luangkan masa dengan keluarga tapi tak tahu nak pergi mana kan. Jadi dekat sini anda boleh datang beramai-ramai dan memeriahkan program Hari Kemahiran dan juga iFest 2026 yang akan berlangsung di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Seri Batu, Kuala Lumpur, untuk berlangsungnya pada esok 15 dan juga 16 Ogos, hari Sabtu dan juga hari Ahad, pada pukul 7 pagi hingga pukul 6 petang. Dan pasti anda tertanya-tanya juga kan, datang ke sana ada aktiviti apa? Semestinya kita ada banyak aktiviti yang menarik menanti anda. Antaranya ada jualan rahmah, ada jualan agro madani, ada pameran dan juga ada pertandingan kemahiran, antaranya peragaan pakaian kemerdekaan kanak-kanak serta pertandingan kesenian Islam iFest, seperti mahaban dan juga kompang berformasi. Jadi kepada anda, kalau inginkan maklumat yang lebih lanjut, anda boleh layari Facebook Kemas Wilayah Persekutuan atau TikTok Unik PKK Kemas Wilayah Persekutuan. Okey, jadi itulah saya memberi idea-idea yang bernas kepada anda kan, boleh mengisi bersama keluarga-keluarga anda, bawa anak-anak kecil untuk masuk pertandingan peragaan pakaian kemerdekaan kanak-kanak kan, manalah tahu menang dengan hadiah yang lumayan kan, rezeki anda semua tu. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Pastinya lagu-lagu yang mantap-mantap, lagu-lagu yang cinta-cinta kita akan mainkan pada malam ini. Kita ada lagu permintaan daripada Abang Delanai. Kita nak dengarkan lagu daripada Wings bertajuk Taman Rashidah Utama, bersama KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada The Wanted bertaja All Time Low telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.18 minit malam untuk Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Mungkin jalan lagi. Okay, baik, ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca daripada Mad Malaysia, iaitu untuk hari esok 15 hari bulan 8 2026, bersamaan hari Sabtu. Mengikut jangkaan cuaca Mad Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi jerebu, petang jerebu dan malam pun jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Mad Malaysia di sekitar Kuala Lumpur ini akan terjadinya jerebu lagi. Dah berapa hari dah ni kan, masuk ke hari keempat dah kita jerebu. Tapi apapun, kurangkanlah aktiviti di luar. Lagi-lagi janganlah buat aktiviti pembakaran terbuka, dan juga banyakkanlah minum air putih. Dan kalau kita tengok daripada IPU kita pun, jika IPU itu melebihi 100, anda sebenarnya dah tak elok dah pun nak duduk kat luar, nak buat apa-apa aktiviti. Jadi jagalah keselamatan anda dan juga kesihatan anda. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu yang terbaik pada malam ini. Kita ada lagu permintaan daripada Kak Nurizan kita yang nak dengarkan lagu daripada Sufian Suhaimi bertajuk Di Matamu, menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, kita FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.42 minit malam. Dan sekarang untuk Arena 972, antara berita yang terbaru yang saya dapat berkongsi dengan anda tentang Sukma 22 untuk di negeri Selangor 2026 pada tahun ini. Berapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan akan dilencongkan secara berperingkat bermula 16 hingga 19 Ogos. Ini bagi memberi laluan terhadap acara berbasikal Lebuh Raya sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi antaranya penutupan jalan dijalankan daripada pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 minit tengah hari, melibatkan 142 peserta. Seramai 96 kawasan dipantau. Nah, untuk kawalan lalu lintas dibahagikan kepada 4 zon operasi dan beberapa jalan ditutup pada 16, 17 dan juga 19 Ogos, termasuk persiaran Pantai Sepang Putra, Kampung Bagalalang dan juga Bukit Bangkong, Tanjung Ru. Dan yang terakhir 18 Ogos, kira-kira 11 laluan ditutup dan polis dan juga penguatkuasa akan kawal. Orang ramai dinasihatkan gunakan laluan alternatif. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang untuk malam ini di sukan yang sedang berlangsung sekarang ni, iaitu Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu cinta yang kita akan dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Adele bertajuk Someone Like You. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Hafiz Shoaib bertajuk Kisah Cinta Kita, Musik FM. Ini

Ya, Kalau FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.47 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada TLC bertajuk Waterfall. Dan lagu ini telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda untuk lagu-lagu yang terbaik pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita mulakan daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi di segmen Curahan Hati FM. Dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan saya akan kembali pada pukul 6 petang esok sampai pukul 12.30 malam untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga. Dan pastinya seperti biasa untuk hujung minggu KL, malam minggu kita ada KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre, daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Jadi pelbagai genre tu saya akan kongsi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu berbagai lah kan, nama pelbagai genre. Jadi itu semua esok, kita jumpa esok, okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung tadi. Bye-bye KL, Assalamualaikum.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu